0: Toyimiz kunidan estalik qolish uchun tasvirga tushamiz.
1: Albatta. Toyimiz dabdabali o'tmagan bo'lsa ham, asosiysi
0: baxtli hayot kechirsak bo'ldi.
1: To'g'ri, xayr.